ne do to ye ebi an ko fo hunu de o mun sa tene tene mu so yo do twa dwom na de o ka won sam yo no ne din se se wo nya ye da.